Nu i nat, det var så Rasmus Seebach, lys i din lejlighed. Så er det Status Quo og Rocking All Over The World. Francis Rossi og Rick Hoffett, baby, Status Quo.